Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

0: Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Marketing Federalnog Radija. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Marketing Federalnog Radija.
2: Zenica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde.
3: Neum, Vogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno, Čitluk, Prozor, Rama,
4: Čatina, Visoko, Ljubuški, Vareš,
3: Kupres, Trnovo, Bosanski Petrovac, Odžak, Brezak, Maglaj,
2: Orašje, Drvar,
3: Vitez, Olovo, Tomislavgrad,
2: Srebrenik,
3: Tešanj,
2: Busovača,
3: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla,
2: Usorak, Bihać, Prača, Gornji Vaku, Foča, Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
4: Sapna, Čelić, Teočak,
3: Međugorje, Kalesija.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine, jutarnji program. Po jutru se

0: istasyonda trenin hareketini beklerlerken...
1: Visoka Porta objavila je na današnji dan 1908. godine da Turska dobija ustav i parlament, slobodu štampe i ravnopravnost svih državljana, bez obzira na vjersku pripadnost. Sultan Abdulhamid donio je ustav pod pritiskom mladoturaka iz zapadnih zemalja. U Ljubljani je 1923. godine održana skupština feminističkih društava Kraljevine Jugoslavije, na kojoj je osnovana feministička alijansa, kasnije alijansa ženskih pokreta Jugoslavije. Japanske trupe ušle su 1940. godine u Drugom svjetskom ratu u Francusku Indokinu. Vlade Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i Kanade saopćile su na današnji dan 1949. godine da je Sovjetski savez izveo prvu eksploziju atomske bombe 29. augusta 1949. godine. U Velikoj Britaniji počela je 1955. godine sa radom komercijalna televizija. Prvi plaćeni oglas bila je reklama za pastu za zube. Kopnene snage Iraka ušle su 1980. godine u Iran sa namjerom da preuzmu kontrolu nad Šatal Arabom, čime je iračko-iranski sukob prerastao u pravi rat koji je trajao narednih 8 godina. Francuski premijer Laurent Fabius priznao je da su francuski tajni agenti 1985. godine na osnovu naređenja vlade potopili u Novom Zelandu brod organizacije Greenpeace, Dugin ratnik. Inače, Greenpeace je vodio kampanju protiv francuskih nuklearnih proba. U 101. godini umro je američki pjevač Irving Berlin, autor više od 1000 šlagera, na današnji dan 1989. godine. Njegova pjesma Bijeli Božić iz filma Holiday Inn 1942. godine ubraja se i danas u hitove američkog muzičkog tržišta.

0: Otto von Bismarck postao je 1862. godine pruski kancelar. Pod geslom krv i gvože ujedinio je 25 njemačkih država u njemačko carstvo.
1: Nerede olursa olsun kabul ederlerdi.

Na današnji dan 2001. godine umro je Isaac Stern, jedan od najvećih violinista 20. vijeka. Poznat je po tome što je spasio Carnegie Hall od propasti 60. godina prošlog vijeka.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati. Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Opći izbori 2026. Specijalne emisije, neposredna obraćanja, izborne hronike, debatne emisije, izborni program Federalnog radija.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Muzički program.

Evropska noć istraživača, jedan od najvećih događaja posvećenih popularizaciji nauke, bit će održan 25. septembra istovremeno u 13 gradova Bosne i Hercegovine, Banja Luci, Bihaću, Bijeljini, Goraždu, Jajcu, Konjicu, Mostaru, Neumu, Sarajevu, Travniku, Trebinju, Tuzli i Zenici. Riječ je o 13. uzastopnom izdanju Evropske noći istraživača u BiH, događaju koji se ove godine paralelno održava u 25 evropskih država i više od 400 gradova širom kontinenta. Za 13 godina održavanja u BiH noć istraživača okupila je hiljade djece i mladih, brojne škole, nastavnike, studente, istraživače, univerzitete, organizacije i porodice. Kroz stotine eksperimenata, radionica, demonstracija i susreta sa istraživačima, događaj je iz godine u godinu pokazivao da nauka ne pripada samo laboratorijama i akademskim institucijama, već svima koji su spremni postavljati pitanja, istraživati i tražiti odgovore. Otvoreni poziv za naukatorijum upućen je osnovnim i srednjim školama, fakultetima, istraživačkim institutima, kompanijama, start-upovima, nevladinim organizacijama i javnim ustanovama iz svih 13 gradova da predstave svoj rad kroz štand, radionicu ili oboje. Naukatorijum je zamišljen kao mjesto susreta javnosti sa istraživanjem iz prve ruke kroz eksperimente, demonstracije i razgovor sa ljudima koji nauku stvaraju. Prijave se podnose putem forme na zvaničnoj stranici događaja. Organizatori pozivaju sve zainteresovane, bez obzira na godine predznanje, da se prijave za volontiranje tokom događaja i postanu dio tima koji Evropsku noć istraživača čini mogućom u njihovom gradu. U Bosanskom kulturnom centru Sarajevo večeras u 19. sati će biti otvorena izložba Breaking Free posvećena iskustvima djece rođene

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti upodne.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Sara Šešum.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Bečirović i Konaković na zasjedanju Generalne skupštine UN-a u Njujorku. Rudari iz Breze i Hanbile odustali od protesta u Saraju, ali ostaju u radničkom neposluhu.

I dakle, kažu, dolaze nam kiše, da, kiše nam dolaze, ali samo do kraja ove sedmice, mislim, sasvim je logično da nam dolaze kiše, s obzirom da je prvi dan jeseni, očekivali bi pljuskove u narednim mjesecima, međutim, kako danas analizira meteorološki portal koji se zove Severe Weather Europe, nad velikim dijelom našeg kontinenta se trenutno formira veoma snažan sistem visokog pritiska koji bi mogao donijeti neobičajno visoke temperature, a izražena toplinska anomalija mogla bi se zadržati i u prvim danima oktobra. Ovo je malo duža analiza, ostanite sa mnom, molim vas, možemo nekih 5 minuta. Kako kažu, prema trenutnim prognostičkim modelima, nad Evropom će se razvijati takozvana toplotna kupola, odnosno područje snažnog visokog pritiska koje pogoduje dugotrajnijem zadržavanju toplog i stabilnog zraka. Takav vremenski obrazac mogao bi omogućiti prodor veoma toplog zraka sa sjevera Afrike i iz područja Mediterana prema centralnim i sjevernim dijelovima Evrope. Na visini od oko 1500 metara temperature bi lokalno mogle biti između 8 i 12 stepeni više u odnosu na dugoročni prosjek za ovo doba godine, dakle 8 do 12 stepeni više. U pojedinim dijelovima kontinenta to bi se odrazilo i na temperature pri tlu, koje bi se mogle približiti vrijednosti od 30

30 stepeni, a negdje je i premašiti. Kako kažu meteorolozi sa ovog portala, najizraženiji toplotni val prema aktualnim prognozama se očekuje na Pirinejskom poluotoku, dakle u dijelovima Španije i Portugala, gdje bi temperature mogle dosezati između 35 i 40 stepeni, što bi za sam kraj septembra i početak novembra predstavljalo izrazito visoke vrijednosti. Veoma toplo vrijeme prognozira se i za Francusku, dok bi se u Njemačkoj temperature mogle kretati između 27 i 29 stepeni. Naravno, nas najviše interesuje kako će ovaj vremenski sistem se osjetiti na Balkanskom poluotoku. Kako kažu prognozeri portala CV Weather Europe, od predstojećeg vikenda topli zrak trebao bi se postupno širiti prema centralnoj Evropi i Balkanu. U Italiji i dijelovima centralnog Balkana, pretpostavljam da se mi vodimo kao taj centralni Balkan, temperature bi mogle dosezati oko 28 do 30 stepeni. Najizraženije odstupanje od uobičajenih temperatura za ovo doba godine očekuje se nad sjevernim i centralnim dijelovima Balkana, kao i na području Grčke. U takvoj situaciji Bosna i Hercegovina mogla bi se naći pod utjecajem toplije zračne mase. Ipak, precizne vrijednosti temperatura u našoj zemlji u ovom trenutku nije moguće pouzdano odrediti za cijeli period, jer će zavisiti od tačnog položaja anticiklona i razvoja vremenske situacije. Dakle, aktualni događaj i dugoročni modeli ukazuju na mogućnost da se stabilnije i uglavnom suho vrijeme zadrži nad velikim dijelom Europe i početkom oktobra. Ipak, treba dodati, dugoročne prognoze su podložne promjenama, posebno kada se govori o konkretnim temperaturama i trajanju toplog perioda. Zbog toga će naredna ažuriranja prognostičkih modela biti važna za preciznije određivanje intenziteta i trajanja ovog toplinskog vala. Prema trenutno dostupnim dugoročnim prognozama, iznad prosječno toplo vrijeme moglo bi se zadržati i tokom prvih dana oktobra, dakle, nakon čega se očekuje veća promjena vremenskog obrasca i malo dinamičnija atmosfera nad Europom.

Opći izbori 2026. Specijalne emisije, neposredna obraćanja, izborne hronike, debatne emisije, izborni program Federalnog radija.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Loto 6 od 39. Tvoji sretni brojevi vode te na koncerte najvećih svjetskih zvijezda. Detalje potraži na www.ludizalotom.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu.

0: Evropska noć istraživača, jedan od najvećih događaja posvećenih popularizaciji nauke, bit će održan 25. septembra istovremeno u 13 gradova Bosne i Hercegovine, Banja Luci, Bihaću, Bijeljini, Goraždu, Jajcu, Gonjicu, Mostaru, Neumu, Sarajevu, Travniku, Trebinju, Tuzli i Zenici. Riječ je o 13. uzastopnom izdanju Evropske noći istraživača u BiH, događaju koji se ove godine paralelno održava u 25 evropskih država i više od 400 gradova širom kontinenta. Za 13 godina održavanja u BiH, noć istraživača okupila je hiljade djece i mladih, brojne škole, nastavnike, studente, istraživače, univerzitete, organizacije i porodice. Kroz stotine eksperimenata, radionica, demonstracija i susreta sa istraživačima, događaj je iz godine u godinu pokazivao da nauka ne pripada samo laboratorijama i akademskim institucijama, već svima koji su spremni postavljati pitanja, istraživati i tražiti odgovore. Otvoreni poziv za naukatorijum upućen je osnovnim i srednjim školama, fakultetima, istraživačkim institutima, kompanijama, start-upovima, nevladinim organizacijama i javnim ustanovama iz svih 13 gradova da predstave svoj rad kroz štand, radionicu ili oboje. Naukatorijum je zamišljen kao mjesto susreta javnosti sa istraživanjem iz prve ruke kroz eksperimente, demonstracije i razgovor sa ljudima koji nauku stvaraju. Prijave se podnose putem forme na zvaničnoj stranici događaja. Organizatori pozivaju sve zainteresovane, bez obzira na godine predznanje, da se prijave za volontiranje tokom događaja i postanu dio tima koji Evropsku noć istraživača čini mogućom u njihovom gradu. U Bosanskom kulturnom centru Sarajevo večeras u 19. sati će biti otvorena izložba Breaking Free, posvećena iskustvima djece rođene zbog rata i njihovih majki. Prvi put je otvorena 2019. Ove godine materijali izložbe urađeni su na Brajevom pismu, a angažovan je i tumač znakovnog jezika. U saradnji sa BKC-om Sarajevo dogovorene su i organizovane posjete učenika srednjih škola. Izložba će biti otvorena do 26. septembra, svakog dana od 10 do 20 sati. Ulaz je slobodan. Za Federalni radio govori Ajna Jusić, predsjednica Udruženja Zaboravljena djeca rata.
1: Što se tiče izložbe Breaking Free, koja je posvećena iskustvima također djeci rođene zbog rata i njihovim majkama, izložba će biti otvorena 22. septembra od 7 sati i ostaje otvorena do 26. septembra u Bosanskom kulturnom centru. Ova izložba ove godine prilagođena je također slijepim i slabovidnim licima, te na upite možemo osigurati i tumača znakovnog jezika za gluhe i nagluhe osobe, tako da izložba Breaking Free

0: Da su se to nazivale fronte, one na kojima se okupljali ljudi na sastancima Socijalističkog saveza ili Saveza komunista.
1: Međutim, interesantno je bilo da su vlasti u tadašnjoj Jugoslaviji gledali kroz prste orkestrima koji su svirali kompozicije koje su odisale džezom, dok ih na talasima radio stanica niste mogli da čujete.
2: Orkestar u restoranu svira za par desetina ljudi, a radio je nešto što je za najširu publiku u to vreme kad mnogi ljudi, odnosno većina ljudi nije imala radio aparat, bilo organizovano slušanje radija, da li po fabrikama, da li po školama, da li po kasarnama i tako dalje. Dok radio nije, što kažu, postao nešto najobičnije što svako domaćinstvo imalo.
1: A šta se u tom periodu dešavalo u redakciji Radio Televizije Beograd, kompozitor Darko Kraljević kaže.
3: Sve pesme preslušavali su u društvu urednika, koji je na posao dolazio u vojničkoj uniformi, često sa šmajserom. Nova vlast naročito je bila alergična na visoke tonove u džez improvizacijama. Svaki ton iznad C proglašavan je reakcionarnim i nepodobnim za domaću publiku.
2: Pre svega to je američka muzika. Znači, morate imati na umu da su komunisti imali jednu dosta ovako, jednu onako panslovensku crtu su imali. Znači, nešto što je naše domaće, to je dobro, a ovo što dolazi sa strane, pogotovo ako dolazi iz najveće kapitalističke zemlje, znači praktično posebno najveće vele sile zapadne posle Drugog svjetskog rata, to je samim tim nešto što je nepoželjno i sumnjivo.
4: Mi smo bili pod jednom strašnom lupom iz Beograda. I za govorni program i za muzički. A onda neku malo manju lupu je imao i naš CK, BH, i onda su oni otprilike za govorni program se moglo objavljivati samo ono što šalje Tanjuk, što šalje. Isto je bilo i sa muzikom, samo što odobri Beograd, ne samo nama, nego i ostalim republikama, to je moglo ići.
0: Ono sve što je trebalo za polet, za obnovu zemlje i tako dalje, i to su naravno radio stanice u svom službenom repertuaru pod velikom i važnom paskom, da tako kažem, svojih urednika, pratili i diktirali šta će se svirati. Džezu tu nije bilo mjesta.
1: Da bi apsurd bio još veći, govori činjenica da je u maju 1945. u Zagrebu osnovan Big Band, orkestar 32. divizije, koji je svirao američke numere na priredbama, zabavama i paradama. Počinje s radom Big Band, orkestar Prve armije, koji nastupa širom Jugoslavije. A još u vrijeme narodno-oslobodilačke borbe, Bojan Adamić, tada zamjenik načelnika za propagandu narodno-oslobodilačke vojske Slovenije, uvježbava vojni orkestar da partizanske marševe svira u evergreen stilu. U Beogradu, u američkom centru u to vrijeme, mogli ste regularno slušati i ploče tada najpoznatiji džez interpretatora. Na pitanje da li su američke čitaonice svjesno propagirale džez muziku, Zoran Janjatović kaže.
2: Apsolutno, mislim, pazite, to svaki inostrani kulturni centar vrlo svjesno radi, znači. E sad, pitanje je samo koja je doza politike iza svega toga. Kod Amerikanaca, naravno da je bila doza politike poprilična, jer je trebalo, kažem, pokazati svetu nešto što inače nije bilo tako lako dostupno.
1: A šta se za to vrijeme dešavalo u Sarajevu? Tih prvih dana radio stanici Sarajevo bio je na raspolaganju automarke Tatra, u koji je umjesto goriva sipano ricinusovo ulje, a služio je za prevoz muzičara i drugih gostiju u tek oformljenu radio stanicu. U početku emituje se ruska i češka muzika, a u programu nastupaju mali narodni orkestar Sime Vasiljevića i tamburaški orkestar Svete Kajtazovića. Pojavljuju se i prvi solisti, među kojima su Jefa Richtman, Zaim Imamović, Irfan Karabegović, Berko Osmić, Mila Fatur i Đula Alagić.
5: Prva muzika i prvi ansambl koji je svirao bili su tamburaši. Bio je tamburaški orkestar i oni su svirali i navodno poslije toga vrlo brzo se organizuje kao zabavna sekcija, odnosno zabavni orkestar. U zabavnom tom, to je bio mali orkestar, odnosno četvorica ljudi, Milorad Todorović je svirao harmoniku, klavir je svirao Slavko Hitri, Lečko je svirao bubnjeve i saksofon i klarinet svirao Jakica Gutman.
1: Neki od njih, poput Zajma Imamovića i Ismeta Alajbegovića Šerbe, znali su spavati u studiju ispod klavira i

Poštovani slušaoci, pauzu između stavaka ću iskoristiti kako bi vam rekla još nekoliko podataka o kompoziciji koju slušamo. Za one koji su se tek sada uključili, reći ću da je ovo emisija Zvukopis i da večeras slušamo Chopinovu sonatu broj 2 u bemolu u maestralnoj izvedbi Ive Pogorelića. A ono što sam htjela dodati poslije slušanja prvog i drugog stavka jeste da je treći stavak ove sonate najpoznatiji i da je načinjen kao posmrtni marš. Posmrtni marš je postao veoma poznat u popularnoj kulturi. Sviran je pored grobnog mjesta na sahrani samog Chopina na groblju u Parizu. Korišten je i na sahranama državnika kao što su John Kennedy i potom Winston Churchill, Margaret Thatcher i Leonid Brežnjev. Transkribovan je i za simfonijski orkestar od strane engleskog kompozitora Sir Edwarda Elgara 1933. godine i njegovo prvo izvođenje bilo je na memorialnom koncertu naredne godine. A za poštovaoce Pogorelićeve interpretacije reći ću da je ovo snimak iz 1981. godine koji je podijelio muzičku kritiku. Ne postoji nijedan drugi pijanist koji će vam donijeti kontrast između prvog i drugog dijela tako snažno kao što to radi Pogorelić. Do njegovog pojavljivanja niste mogli čuti ovakvu interpretaciju koja ostavlja bez daha na veoma izražajan način. Riječi su iz bukleta albuma koji je objavila diskografska kuća Deutsche Grammophon, a mi u nastavku u njegovoj interpretaciji slušamo posmrtni marš i finale sonate u bemolu broj 2.

Slušali ste prvi dio romana Marka Vešovića Rodonačelnik. Radioadaptacija Sead Čamo. Uloge su tumačili članovi Crnogorskog narodnog pozorišta.

0: iz Titograda, Boro Begović, Zlata Rajičević, Branislav Vuković, Budimir Sekulović i Dragomir Malović. Muzički urednik Zrinka Rudež. Tonmajstori Branko Ilić i Mustafa Lekić. Reditelj Dimitrije Stanišić.
1: Dramski program Radio Roman. Repriza.